0: ama TikTok for no so moti me demo message no so ato afa ho kama kama no so yebeje akenkan e dia mamo eh yes Facebook dia someone mu ni mo comment mo de buy be kan afi TikTok so mo fa mo comment ne be so yebe kan ho afi mo so amu pesa mo de send no via text message anasa WhatsApp no so mo fa 0240178581 ne yentimi enko eni bi bi bia kama samre dia omo ba be kama nsa no ba kama nsa so dia na kama kama pa e wo ho no mo akwesi frempon sa so na eye Alex osei fusu Alex osei fusu yes into the mami yi Alex ne kwen fiesan se ye yuzu brofidin bia ha eye fusu osei anase osei fusu eno ene yade babe di jumani bibi bia ayakama embe fom mama achen ema mama kwa ba eh agwesi me mama achi mama kwa ba no ayese wa relaxi bisa ano
1: mimia
0: bibi abokore
1: nanko pongo dumu na unsu
0: aha fusu fusu bibi abokore
2: oma nyamianda roma
0: ekoyie
2: papa papa wo hwe jo mahama mamu na untwem obi mpo enka nkyrew
0: za
2: ni ma etutu enempo asamo na me nam ye ntitan fide sukura me hu ye ne se emre bia na nka atwem na nka eka na nka oman gana ye de enam amamu boni ene hyehye ye boni a abinda da no etutu ye ni ntino ene me no ka se nyankopon ada roma ene omampeni ne dwumadie papa wo di ntie ne Ninka eka ninka ye chema ne sun gana fu nyina so na ebi kura esun akwala o se ye funu mu ende me no ka sei ye timi akuka nmu bia ma ende oman gana de no ho ntino ne chese niema edidan na kwa mu a ye his excellency president John Mahama amamu papa a na ototo no a ye nyina ye hwe nimu anu ntia na amso me ye to aba ma anu no edi mu ama ye
0: nti bibia ye boko
2: bibia
0: da na ko mu ye boko
1: boko bibia na odin
0: ano eden se so se bibia boko ani de bi na boko dia no eden de mi se de
1: na o ma e ti de na e boko
0: na e boko
1: se mi mi en chea o so won chea na o ko pen ho asem because o ma e ti ma se si am no ka se e ruling party a ja o bu o ma we the national chairman about abeka at mi abeka se e se no bi kura fa twitu na onu otwe ejan a to ye kuwa eni pe be boni se no eni ni paketua na se otia se o man mu ye boko a ene ne etiefo na na be chire because 1.5 years ni amoba ban mu aho chire ne ensem a ye koso o man we mu na se ho se boko a minu mienu de obi be se e be kase boko na ensu no etiefo mu tie ne omu no omu ninde ese ye no ene be mu se yes se gana ye boko te si a me no kase ya etiefo na na be chire ndi o man sa na tie
0: Mate, mame enfa ensha asye won chenye yenhwe yebusa bibi enu no eye mpegempegya ediba pegya sesia ye nyina ye hunia omampeni John Dramani Kwame Mahama edi ababa tudwa se currently no clean up exercise fiada na memenda ye baba ye serious clean up exercise e won 9 regions ye wo 16 regions but say 9 regions and affected
2: yeah sure
0: affected we no ani na solution no o say
2: mr we dey mame emfa me da wase na mafa se na de bia ye no no na mafa wafidi ye so na machia hot fm matifu nyina ene anope wona awon asia nkunya na omanya adaje eti onwuma pa udi wo afidi ye so na me kan na meto aso na machia me nkofuku kakrebia anope me de na asia nso so esan eka ho amo mo de dikan ne machia eye miankasa me district pastor apostolic cview ewo dansoma na ye pastor abuaje daniel obusu abuaje ena afi so machia eye kwau esikuma youth wing eye executives ne members ne nyina no pe mechia om na afi me di twat okra no machia eye honorable elpem eye domekwa benya mp in fact emira oweni esi ye wa kire se ampa oyo ba tan a ne eku ne ma ho in fact wa bomodia ye na famudia se osoafo a ohweye nso enti na no pe me de enti akese e ma no na afi nso so mabona ba so ne nyuma pa odi wo kwame edome kwa benya ano pe yo em se wase mo afi na me ba asem ne so asem na obisa me se ye gidi se enu ne ekwan a ebetimi esi oye owe ne ya na flooding ya no kwan ya die di kan em se me ye once a victim of flood matna unsen kran ha de o ansana untimi settle no o betina hat na hat na hat na hat na hat

0: chino na chino se wa bru kondichi no so ti yare de yare be attack no ye de owo be attack no na kondichi na sama na mo owo kondichi ni dina ma yare kondichi ni dina ma ni kwasi ma we ni mre by fire by tender no ye shute mo ifo kondichi bi ele ye ma mi fie ye papa fie ye nyi nche wo be nyi ache basika die ebi me tawu se se fie won nyina ebi ye ni kwa watu foundation esi den ebe tu foundation esi den dia ebe du 40 no na okọ okọ nso a na mansu aba ba jina jabade omo ye ye nu so na sika fo aba ji ni jabade efie busuo ni se ye wo yesu di by fire by tender any evil condition bi ara aye stamp aye sensu di e wo fie ho ama mo atran fa ko na ntia fa fa ko na juma na tu fa ko mi muvi ko enkwe ni ye wo yesu di onyamicha onyamicha onyamicha soja tu mo ya
1: Kingdom, Persia Kingdom, Asasi Weso Kingdom, Ewa Apam.

me no ma no me send the Ghana 20 cities e wo fu so ma wonya ha ne send e bia na wonu se me ba ye urade adom me bo mi telephone number na wonu ma ya juma wonu mi ya juma me sero bua mi radio program bi me nka ma ba ni mo wie me fra mi mu sase mi sta bo e ye mi sta mu ni na me na ofra mi ha no me kasa e ni obi a mi se kasa e den wo be kasa wie na wo voice e si wo fra mi a me na mi ndi nkobo mi na me ye de me pe ke wo na me ni wo din nkobo fra mi no ha life no be like na to battle the sender there e ni pa mi mu me mu le telephone number 70 70 me wo se wo fra mi pa